0: And views expressed here do not necessarily represent those of this station.
1: We now present a program for our Romanian listeners. The following program is produced by the Romanian Radio Broadcasting Corporation through Radio Romania International.
2: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
3: Aici, Radio Romania International. Ascultați Curierul Românesc, un program săptămânal în limba română adresat conaționalilor noștri din Canada și difuzat de Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro în direct, pe canalul 2 sau on demand, inclusiv ca fișiere audio în articole de pe pagina RRI în limba română. Puteți să ne găsiți și pe TuneIn, Radio România Internațional 2. Ne puteți urmări și prin intermediul aplicațiilor pentru Android și iOS, descărcabile de pe site, din Google Play și App Store. De asemenea, ne puteți urmări pe Facebook, YouTube și SoundCloud.
4: Radio România Internațional.
5: Bun găsit, dragi prieteni ascultători, celor care astăzi serbează învierea Domnului nostru Iisus Hristos, un Paște luminat cu sănătate și bucurii. Și Hristos a înviat! Sunt Marian Stere și pentru început vă supun atenției retrospectiva evenimentelor săptămânii care s-a încheiat. Aceasta este realizată și prezentată de Mihai Pelin.
6: Eveniment top.
7: Creștinii ortodoxi, majoritari în România și greco-catolici au intrat luni în Săptămâna Mare, ultima înainte de sărbătoarea Paștilor, în care își amintesc de patimile Mântuitorului. Amintim că romano-catolicii și protestanții din toată lumea au celebrat Paștele pe 5 aprilie. După plafonarea adausului comercial la benzină și motorină, guvernul de la București a decis să reducă acciza la motorină, carburantul cel mai utilizat și al cărui preț a crescut cel mai mult în ultima perioadă, pe fondul războiului din Iran. Noile prețuri au intrat în vigoare marți și au scăzut foarte puțin în majoritatea benzinăriilor din România. Situația de pe piața combustibililor a fost discutată luni într-o reuniune convocată de președintele Nicușor Dan pentru a analiza situația aprovizionării cu țiței și combustibil în contextul evoluțiilor internaționale generate de războiul din Iran. România nu se confruntă în prezent cu dificultăți privind aprovizionarea cu țiței și combustibil, precizează administrația prezidențială. Măsurile care au intrat în vigoare sunt valabile până la sfârșitul lunii iunie. Pe de altă parte, premierul Ilie Bolojan a anunțat 5 direcții strategice pentru creșterea producției de energie electrică, desființarea vizelor tehnice de racordare speculative, care cresc prețul energiei electrice, îmbunătățirea performanței companiilor de stat, reducerea distorsiunilor pe piața energiei, creșterea capacității de stocare și susținerea investițiilor strategice. El a subliniat că trebuie eliminați investitorii speculativi de pe piață, iar companiile de stat din domeniu trebuie să aibă indicatori mai clari de performanță. Biroul Federal de Investigații din Statele Unite, împreună cu mai mulți parteneri europeni, printre care și Serviciul Român de Informații, a anunțat destructurarea unui atac informatic prelungit asupra infrastructurii sensibile din mai multe state occidentale. Departamentul American de Justiție a anunțat că a efectuat o operațiune autorizată de instanță pentru a perturba o rețea controlată de Direcția Principală de Informații a Rusiei. Potrivit sursei citate, rețeaua a efectuat operațiuni de deturnare împotriva unor ținte la nivel mondial, inclusiv persoane din sectoarele militar, guvernamental și al infrastructurii critice. Actorii Direcției Principale de Informații a Rusiei au compromis rutere din Statele Unite și din întreaga lume, deturnându-le pentru a desfășura activități de spionaj. Președintele Nicușor Dan a numit noii șefi ai marilor parchete din România. Astfel, Viorel Cerbu este noul procuror șef la Direcția Națională Anticorupție, Codrin Miron va conduce Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, iar Cristina Chiriac este procurorul general al României. Așteptarea pe care o am de la parchete și de la șefii lor este o dinamizare a activității pentru a răspunde așteptărilor românilor, a spus șeful statului. În ceea ce privește Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, el a precizat că își dorește destructurarea marilor rețele de droguri și a marilor rețele de evaziune fiscală. Uniunea Salvați România, la coguvernare, consideră că numirile la șefia marilor parchete ar fi trebuit însă însoțite de un proces care să inspire fără echivoc încredere și transparență și

0: susțin că acestea au marca PSD, principalul partid al coaliției Vadripartite. Industria grea din România primește o lovitură prin închiderea șantierului naval Damen, Mangalia, de la Marea Neagră, cea mai mare platformă navală industrială din țară și una dintre cele mai importante din Europa care intră în faliment. Șantierul este în insolvență din iunie 2024, iar din cauza lipsei comenzilor, situația a devenit critică. Blocul Național Sindical a avertizat că această situație generează un impact social major la nivel local și necesită o atenție urgentă a statului român. De altfel, salariații au protestat în fața sediului companiei, nemulțumiți și îngrijorați că vor fi nevoiți să-și caute noi locuri de muncă. Ministrul Economiei, Irineu Darău, a transmis că statul va căuta soluții pentru protejarea interesului strategic al țării în industria navală. În 2018, Damen a investit la șantierul naval Mangalia, achiziționând pachetul majoritar de acțiuni de la compania coreeană DU, acceptând apoi să cesioneze statului român 2% din acțiuni pentru a deveni acționar majoritar cu 51%, cu condiția ca partenerul olandez să aibă controlul operațional și managerial al șantierului. Mircea Lucescu, cel mai de succes antrenor de club din istoria fotbalului românesc, a murit la vârsta de 80 de ani. Era internat într-un spital din București și se afla în comă după ce, pe 3 aprilie, suferise un infarct miocardic acut. Născut în 1945 la București, el a fost selecționarul echipei naționale de fotbal a României între anii 1981 și 1986, interval în care a reușit calificarea la campionatul european de fotbal din Franța în 1984. Lucescu a antrenat în Italia, Turcia și Ucraina, unde a câștigat Cupa UEFA cu Shakhtyor Donetsk. În România a condus spre succes echipele Dinamo și Rapid București. Lucescu a antrenat și naționala de fotbal a Turciei. Este al treilea cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului mondial, cu 36 de trofee, fiind devansat doar de spaniolul Pep Guardiola și scoțianul Sir Alex Ferguson. În 2024, Lucescu revenise ca antrenor pe Banca Naționalei României. Personalități din lumea sportului, actual și foști fotbaliști, politicieni, diplomați sau oameni de afaceri au deplâns moartea antrenorului român.
1: Mulțumesc, Mihai Pelin. În minutele următoare, Eugen Cojocariu va aduce amănunte despre taxele pentru turiști. La microfon, Simona Văleanu.
2: Turist român în lume.
3: Mai multe destinații turistice de top au introdus sau reintrodus taxe suplimentare pentru turiști. Veneția a reintrodus pe 3 aprilie 2026 taxa de intrare de 10 euro pentru turiștii care vizitează timp de o zi orașul. Până la sfârșitul lunii iulie, vizitatorii de o zi ai orașului italian vor fi din nou nevoiți să achite această taxă. Vizitatorii care fac rezervări cu cel puțin 3 zile înainte plătesc doar 5 euro, în timp ce persoanele care noptează în oraș sunt scutite de această taxă, însă trebuie să achite taxa turistică pentru fiecare noapte de cazare. Taxa, introdusă la început doar pentru o perioadă de testare, intră acum în al treilea an și a fost extinsă după ce inițial a fost aplicată doar 29 de zile în primul sezon estival din 2024. Anul trecut au fost înregistrați peste 720.000 de vizitatori de o zi, ceea ce a generat aproximativ 5,4 milioane de euro pentru oraș. Banii sunt destinați unei mai bune gestionări a turismului de masă în Veneția, oraș celebru în întreaga lume pentru canalele și palatele sale emblematice, Piața San Marco și Podul Rialto. Criticii susțin însă că taxa introdusă pentru combaterea supraturismului nu îi descurajează pe turiști să viziteze orașul. În prezent, aproximativ 50.000 de persoane locuiesc încă în centrul istoric al Veneției, un număr mai mic decât cel al paturilor de hotel din oraș. Pe de altă parte, turiștii care vizitează Barcelona ar putea fi taxați cu până la 15 euro pe noapte, după ce edilii au majorat taxa turistică până la una dintre cele mai ridicate valori din Europa, în cadrul eforturilor de a reduce supraturismul și de a ajuta la finanțarea construcției de locuințe accesibile. Parlamentul regional din Catalonia a aprobat o lege care prevede dublarea taxei plătite de oaspeții hotelurilor din Barcelona, începând din luna aprilie până la un nivel maxim cuprins între 10 și 15 euro pe noapte, de la un interval cuprins între 5 și 7,5 euro pe noapte în prezent în funcție de categoria hotelului. Un sejur de două nopți pentru un cuplu la un hotel de 4 stele, categoria în care se situează

0: aproape jumătate dintre hotelurile din Barcelona ar putea costa cu 45,60 euro mai mult, deoarece autoritățile locale vor putea percepe până la 11,4 euro pe noapte pentru fiecare persoană. Oaspeții hotelurilor de 5 stele ar putea fi taxați cu până la 15 euro pe noapte, iar pasagerii croazierelor vor continua să plătească în jur de 6 euro. Autoritățile din Catalonia se luptă să găsească o modalitate prin care să răspundă protestelor din ce în ce mai vehemente ale locuitorilor cu privire la numărul exagerat de turiști, despre care spun că împing în sus prețurile locuințelor prin creșterea numărului de locuințe care sunt închiriate pe termen scurt în scopuri turistice. Un sfert din veniturile strânse de pe urma taxei turistice vor ajuta la rezolvarea crizei locuințelor din oraș, conform legii. Barcelona a anunțat deja planuri de a interzice închirierea pe termen scurt a locuințelor din 2028. Între timp, cei care închiriază o locuință pe termen scurt vor plăti un impozit de 12,5 euro pe noapte, în creștere de la 6,25 euro în prezent. Proprietarii de hoteluri nu sunt siguri dacă taxa va alunga prea mulți turiști dintre cei aproximativ 15,8 milioane de turiști care vizitează Barcelona în fiecare an. Barcelona se numără printre primele 4 locații din lume pentru conferințe potrivit Consiliului Consultativ al Turismului, iar participanții la conferințe nu vor fi scutiți de la plata taxei turistice. Și turiștii care vizitează Roma trebuie să plătească din februarie 2026 o taxă pentru a avea acces la Fontana di Trevi. O taxă de 2 euro este acum percepută pentru accesul în zona din imediata apropiere a monumentului din secolul al XVIII-lea. Măsura a fost instituită pentru a combate aglomerarea și a canaliza mai bine afluxul de vizitatori la una dintre principalele atracții turistice din capitala Italiei. Sistemul de acces se aplică în majoritatea zilelor lucrătoare, în intervalul 9-22, cu excepția zilelor de luni și vineri, când se aplică în intervalul 11-30-22. Piața amplă din fața fântânii rămâne în continuare accesibilă, gratuit pentru toți. Biletele pot fi cumpărate în avans printr-un site dedicat cu interfață în italiană și engleză. Pot fi de asemenea cumpărate cu card de credit din zona de acces la fântână și de la mai multe puncte de informare turistică.
1: Radio România Internațional.
2: Colegul nostru Daniel Onea ne invită să petrecem 72 de ore în Maramureș.
1: Radio Tour.
3: Situată în nordul României, regiunea istorică Maramureș se confirmă și în acest an ca destinație pentru sărbătorile pascale. Dincolo de peisajele arhaice, vizitatorii sunt invitați să descopere un concept turistic inedit, lansat recent, programul 72 de ore în Maramureș. Deși Maramureșul a cunoscut o evoluție extraordinară în ultimii ani privind unitățile de cazare, statisticile arată că vizitatorii petrec aici, în medie, mai puțin de 2 nopți. Unitățile de cazare mici și dispersate geografic fac organizarea turismului de grup dificilă, transformând adesea județul într-o destinație de tranzit și nu într-una finală. Pentru a schimba această paradigmă, explică Diana Iluț, managerul organizației de management al destinației Maramureș, a fost creat un pachet turistic special.
4: De ce 72 de ore? Ne-am gândit acest concept de 72 de ore ca o extensie firească, gândind Maramureșul ca o destinație de county break. Un fel de city break, dar într-un județ și nu într-un oraș, în care în prezent vizitatorul petrece mai puțin de 2 nopți. Și propunerea noastră de a petrece cel puțin 72 de ore vine cu scopul de a prelungi șederea la 3 nopți. Dar se adaptează turismului modern, în care călătorii preferă mai mult vacanțe scurte și mai multe vacanțe scurte pe parcursul unui an decât una lungă. Avem și câteva argumente. Primul argument de mobilitate sau de accesibilitate, i-aș spune, este utilizarea zborurilor interne București-Baia Mare-București, care facilitează acest concept. Avem zboruri în 6 zile pe săptămână, cu excepția zilei de sâmbătă. Zboruri zilnici operate de compania Taru. De asemenea, tot acest concept se adresează și pieței externe. De ce? Pentru că avem și 2 zboruri pe săptămână cu destinația Paris. Și atunci, din nou, ambele aceste destinații finale ne permit

0: spre Baia Mare. Baia Mare, care este totuși capitala județului Maramureș, nu fie situată în inima Maramureșului istoric, dar este extrem de ofertantă. De ce? În primul rând, pentru că turistul actual este interesat de tot ce înseamnă element de noutate și care ne poate provoca și incita imaginația. Și pentru asta, noi să spunem că Baia Mare este un loc de desfășurare a unei legende urbane transpuse în literatură și cinematografie de autorul Walter Uberhart în cartea și filmul În umbra lui Shakespeare. Dacă vi se pare interesant asocierea anumită denumirea sau între numele lui Shakespeare și Baia Mare, vă invit să veniți să vedeți care este motivul pentru care, când vorbim de Baia Mare, putem vorbi și de Shakespeare. La baza acestui concept stă un studiu de caz și experiență turistică unică, inițiată de Visit Sweden și concepută pentru a demonstra efectele terapeutice ale naturii suedeze asupra stresului. Și am zis, dacă în Suedia e, de ce n-ar fi și în Maramureș? Concluzia acestui studiu este că o pauză de 72 de ore într-un mediu natural este suficientă pentru ca organismul să se recupereze după perioada de stres urban, promovând o viață mai lentă și mai aproape de natură. De unde și conceptul de Maramureș în Tihna. Avem un element de noutate. Maramureș devine destinație de silvoterapie. Adică avem deja primul traseu de terapie forestieră din Europa de Est, care este în curs de omologare internațională în pădurile multiseculare de la Strâmbul Băiuț, incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO. Și asta se aliniază cumva cu conceptul pe care noi l-am gândit de a fi integrați cu natura, aproape de natură, pentru că acolo deja avem și o certificare internațională a faptului că apropierea noastră de natură este reală.
1: Chiar dacă geografia zonei ar putea părea o provocare, infrastructura permite parcurgerea fluentă a acestor trasee. Diana Iluț subliniază că peisajul montan este, de fapt, un atu al regiunii.
0: Județul Maramureș este un județ predominant montan, ceea ce face ca deplasarea în interiorul județului pe arterele rutiere să fie una relativ anevoioasă și avem nevoie de ore multe să ajungem, de exemplu, din Baia Mare la Borșa. Dar nu face imposibilă deplasarea, pentru că totuși astăzi calitatea drumurilor noastre este una rezonabilă. Eu aș spune că față de acum mulți ani suntem mult mai bine și cred că ne ajută faptul că aproape fiecare sat în care vom trece, poate avea ceva interesant pentru noi ca turiști. Avem foarte multe biserici de lemn incluse în patrimoniul UNESCO, iar mai ales odată ce plecăm din Baia Mare și traversăm Munții Butei pentru a ajunge Maramureșul istoric, vom găsi aproape în fiecare sat câte o bisericuță, monument istoric sau câte un element de interes turistic pe care îl putem exploata, tocmai ca să o facem în Tihna.
1: În această perioadă, oferta turistică este strâns legată de spiritualitate. Managerul organizației de management mental destinației Maramureș, Diana Iluț, amintește că sărbătorile pascale oferă ocazia perfectă pentru a trăi alături de comunitatea locală experiențe unice.
0: Toată lumea este în costum popular. Noaptea de înviere, atunci când avem procesiuni care se desfășoară în toate bisericile din Maramureș, unde la mijlocul nopții se aprind lumânări, se cântă Hristos a înviat, se înconjură biserica. Într-un marș al tuturor celor care sunt prezenți la biserică în acea noapte, cu lumânările în mână, cântând Hristos a înviat. Pentru că această slujbă de înviere din noaptea dinainte zilei de Paști marchează și finalul postului Paștelui, în foarte multe din biserici este obiceiul sfințirii coșului. Adică localnicele, harnice evident, au gătit bucate de Paște pe care le pun în coșuri frumos aranjate, coș de nuiele, frumos aranjat, în miercile cu bisericii se așează aceste coșuri. De obicei în acea noapte, dar uneori și a doua zi, se sfințesc de către preot și mergem acasă și mâncăm din bucatele sfințite. S-a terminat postul, avem prima masă de după post, prima masă de Paște, este de fapt în noaptea de Paște, în noaptea de înviere. Eu știu că le vedem des o încondeate, practic ele sunt mai degrabă apanajul Moldovei și a Bucovinei. În cazul nostru, tradițional este vopsirea ouălor cu vopsele naturale. Acum, în funcție de zone, avem tot felul de tradiții. În anume zone se dansează sau se stă la povești și se face un fel de oră. În alte părți se fac plimbări, în zona Codrului, toată după amiaza zilei de Paști, se stă în curtea bisericii și e un prilej de reîntâlnire a generațiilor și a familiilor extinse, cele care nu vor sta cu toții la aceeași masă, dar se reîntâlnesc, nu s-au văzut un an de zile. În unele biserici, să știți că se stă la această poveste între generații și între săteni, undeva de pe ora 17 când începe vecernia și se prelungește până către ora 19-20 pentru că se stă la slujbă și apoi în curtea bisericii.
1: Dincolo de folclor și de tradiții spectaculoase, o vizită în Maramureș presupune și asupra

0: Marea Trecutului. Managerul de destinație Diana Iluț face o recomandare cu o puternică încărcătură emoțională.
1: Noi tot vorbim de Maramureș și de tradiție, dar să știți că eu mă gândesc la Maramureș și dintr-o altă perspectivă. Mă gândesc la Maramureș ca loc care a marcat istoria nu foarte îndepărtată. Și dacă e un loc pe care mi l-a dorit să-l viziteze toată lumea, pentru că suntem datori copiilor noștri să ne aducem aminte de trecutul real al poporului nostru, deși tradițiile sunt foarte importante, eu o să spun că poate cel mai devizitat loc în Maramureș, ca o datorie față de generații și cele trecute și cele viitoare, este Memorialul Durerii din Sighetul Marmației. Pentru că arată istoria necezurată și ne trage un semnal de alarmă vis-a-vis de o perioadă tristă din istoria noastră, pe care ar fi bine să nu o repetăm.
2: Rămânem la sărbătoarea pascală, tradiții care dăinuie, sărbătoarea Sfintelor Paștii la Probotești, Ucraina. Roxana Iorgulescu-Bandrabur a realizat un interviu cu doamna Tatiana Tutunaru-Bârzu, profesoară de limba română și geografie la gimnaziul din Probotești.
3: Românii de lângă noi.
4: Într-o vreme în care memoria comunităților rurale riscă să se estompeze sub presiunea prezentului grăbit, la Probotești, în ținutul Herța, în Ucraina, foarte aproape de România, la graniță, de fapt, există un nume care a transformat pasiunea pentru catedră într-o veritabilă misiune de recuperare identitară. Tatiana Tutunaru-Bârzu, profesoară de limba română și de geografie la gimnaziul din Probotești, apreciată pentru rigoarea profesională și pentru energia cu care își implică elevii în viața culturală a satului, domnia sa este, dincolo de diplome, un cercetător atent al trecutului local și un fin etnograf al memoriei colective. Doamna profesoară Tatiana Tutunaru-Bârzu, mă bucur să ne reîntâlnim pe frecvențele Radio România Internațional.
5: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
4: V-aș propune punct de plecare răspunsul pe care sunt sigură că vi l-ați dat de-a lungul timpului. Ce a cântărit mai mult în alegerea catedrei dumneavoastră? Pasiunea pentru limba română, pentru geografie sau atașamentul față de locul natal și față de valorile neamului dumneavoastră?
5: Ca să vă răspund la această întrebare, trebuie să pornesc de la faptul că sunt o verigă de mijloc a unei dinastii de profesori, adică părinții mei, mama și tata, au fost profesori școlari aici, la Probotești și în alte localități din Ținutul Herța, dar mai mult la Probotești. Și copiii mei la fel au luat această cale, chiar și nurorile. Am nimerit că sunt în această sferă și deci formăm o familie pentru care școala a devenit principalul în viață. Dacă e să vorbesc care specializare a fost prima alegere, nu știu ce să vă spun, fiindcă mama a fost profesoară de română și directoare câțiva ani la gimnaziul din Probotești, iar tatăl a fost profesor de biologie și chimie. Și cred că de la ambii am luat câte ceva, de aceea am început studiile după absolvirea școlii medii la Institutul Pedagogic din Tiraspol, la specialitatea geografie și biologie, dar pasiunea pentru arta cuvântului m-a chemat în continui apoi studiile la Universitatea de Stat din Cernăuți, astfel pășind pe urmele mamei, și așa s-a întâmplat că filologia, geografia se îmbină foarte bine în activitatea mea. La o oră învățăm geografie, la altă învățăm a vorbi corect la limba română, a scrie corect, în altă oră mai studiem ceva din alt domeniu și așa am îmbinat toată viața activitatea.
4: Ce tradiții aduceți mai aproape de copiii de astăzi, în așa fel încât ei să învețe până la urmă și prin poveste despre cine sunt și despre valorile pe care le încifrează cumva în ei, pentru că sunt transmise din generație în generație?
5: La Probotești, tradițional, în prima zi de Paște se merge la cimitir. Pentru Probotești specific, anume s-a păstrat din timpurile de mult că după ce se vine cu blidul sfințit de la biserică, se stea toată familia la masă și după aceea, tot așa, merg la cimitir pentru un moment de reculegere pentru persoanele din familie care nu mai sunt. Și la fel așa curg drumurile care duc toate cu lume spre cimitir. Ziua de Paște este o zi foarte activă, când în familii se face acest omagiu bunilor care nu mai sunt.
4: Alminter, mai există tradiția aceea cu spălatul dimineața pe față, cu apa în care... Da, povestiți-ne puțin și despre asta.
5: Neapărat, în dimineața de Paște, mai ales copiii, se spală pe obrăjori cu ou roșu, fac semnul crucii,

0: se spală cu o sticlă de busuioc, să fie sănătoși, să fie rumiori tot anul, deci această tradiție se păstrează în fiecare familie și mai ales copiii dimineața sunt așteptați când se trezesc prima dată să se spele cu această apă, cu ușor și cu busuioc, iar apoi să guste din afara adusă de la biserică, dacă au fost numai părinții sau poate au fost împreună, depinde de vârsta copiilor, da, se păstrează această tradiție și mă bucur că acesta este ceva frumos și ceva bun, ceva pentru să cultivezi sufletul copilului prin credință, prin păstrarea acestor tradiții.
1: În Joia Mare se întâmplă ceva special în Probotești?
0: Da, în Joia Mare, în Probotești, are loc încondeierea ouălor, așa cum se numește aici închistrirea ouălor și se adună pe la casele gospodinilor, pe la cumătrii, pe la prieteni, se grupează și participă numai decât aici copiii cu deștuțele colorate, cu desene aplicate pe ou, cu ceară, cu chișiță. Li se permite și copiilor să pună una pe chișiță, să-și facă și ei ușorul lor, cu desenul lor, poate uneori nu chiar atât de reușit, dar este al lor. Și această tradiție se păstrează și sper eu că să se păstreze și în viitor. Avem chiar și așa meșterițe care fac niște desene foarte frumoase, toate au semnificația lor, nici nu sunt desene, sunt niște semne grafice care le determină deci lucrul și această, da, încondeirea ouălor și predominarea culorii roșii și nu numai, la vopsitul ouălor este vie încă în Probotești.
1: Doamna profesoară Tatiana Tutunaru-Bârzu, noi vă mulțumim.
0: Alegându-mi această profesie, conștientizez că trebuie să cultiv ceva, trebuie să aduc cunoștințe în fața copiilor, trebuie să le cultiv valori, trebuie să le cultiv sentimente, să-i învăț a descoperi, a gândi și vă mulțumesc că mi-ați acordat așa o șansă unică să ies într-un dialog cu dumneavoastră.
2: Curierul românesc.
3: În minutele următoare, Carmen Pelin ne invită să-l cunoaștem pe Andrei Daniel Mihalca, absolvent al Facultății de Medicină Veterinară din Cluj, doctor în parazitologie și boli parazitare, fotograf și scriitor care a călătorit și a făcut cercetare în Africa.
2: Destine românești.
4: Andrei Daniel Mihalca este absolvent al Facultății de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, iar din 2007 este și doctor în parazitologie și boli parazitare. În prezent este profesor la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj, al cărei prorector a fost între 2012 și 2024. Este activ implicat în proiecte de cercetare, de medicină de conservare și de medicină veterinară socială, axate pe bolile parazitare și infecțioase ale animalelor mici și ale faunei sălbatice din Africa subsahariană, cu lucrări anterioare realizate în Kenya, Uganda, Coasta de Fildeș, Somalia, Republica Centrafricană și Liberia. Are 2 decenii de experiență pe teren în Africa subsahariană, este autor și coautor la descrierea a 12 specii noi pentru știință. Este pasionat de fotografia de natură și de călătorii. A scris cartea de povestiri de călătorie, Purici, Nomazi și Supă de șobolani, povești din Africa ecuatorială, publicată la Humanitas. Mai multe descoperim însă în interviul realizat de Eugen Cojocariu.
5: Domnule doctor Andrei Mihalca, explicați-ne, deși vi s-a mai pus întrebarea asta de probabil zeci de ori, titlul cărții.
6: Da, titlul acestei cărți l-am dat după 3 componente, să spunem, majore ale activității mele în Africa. În primul rând am spus purici. Deși n-am studiat doar puricii, am studiat mulți alți paraziți, pentru că sunt parazitolog și drumurile mele sau expediții în Africa au fost legate aproape exclusiv de studiul paraziților și am ales un parazit care să aibă o denumire mai accesibilă. Dacă ziceam, de exemplu, nu știu, dracunculus sau vierbele de nu știu ce, poate că nu era atât de puternic. Și mai ales că am studiat foarte mult câinii și pisicile, la care puricii sunt probabil parazitul cel mai cunoscut. Nomazi, am folosit cuvântul nomaz pentru că majoritatea activităților și istoria de început a activităților mele în Africa se leagă de aceste triburi nomade din Kenya. Și supa de șobolan este din nou un element culinar întâlnit în principal, ca să includ un pic în titlul cărții și partea de Africa umedă, Africa centrafricană și vestafricană cu jungla umedă a bazinului Congo, unde

0: Sunt aceste triburi de vânători culegători care mănâncă foarte multe animale sălbatice și șobolanul este una dintre speciile cele mai consumate, șobolanul gambian. Toată lumea m-a întrebat că, sau toată lumea are impresia că este o metaforă această înșiruire de termeni aparent nelegați între ei, dar nu este. Este exact, reflectă cam foarte așa, în general, ce apare în carte.
1: Domnule doctor, de ce ați ales medicina veterinară? Care este rolul unui medic veterinar acum în România și în alte țări?
0: Da, eu am ales medicina veterinară ca și majoritatea, cred, medicilor veterinari care aleg această profesie pur și simplu din dragoste față de animale, față de tot ce este viu și practic nu ai foarte multe opțiuni când vrei să lucrezi cu animale și de obicei noi care suntem medici veterinari ne dorim acest lucru de mici, adică este o meserie oarecum
1: de vocație,
0: exact, da, care vine din copilărie de cele mai multe ori. Practic ai la alegere în a studia, nu știu, științe naturale, biologie sau medicina veterinară, care la momentul respectiv când am ales această facultate pe care am și absolvit-o la Cluj, am fost un pic pragmatic, pentru că părerea mea că medicina veterinară îți oferă mai multe oportunități de carieră, pentru că un medic veterinar poate face extrem de multe lucruri. La vremea respectivă mă tenta foarte mult și biologia sau ecologia, dar la momentul sau contextul de atunci, oportunitățile în biologie sau ca absolvent de biologie probabil ar fi fost mai reduse. Acum s-a schimbat foarte mult situația și acolo, dar cred că acesta este, să zicem, scurtul istoric al alegerii făcute de mine atunci.
1: Domnule doctor, aveți două decenii de experiență de teren în Africa subsahariană. În ce țări ați fost, cum l-ați selectat și de ce v-a fascinat Africa? Este mai interesantă din punct de vedere științific pentru dumneavoastră?
0: Africa este un continent care eu cred că fascinează pe foarte multă lume. Mai eu, din perspectiva unui specialist devenit în acești 20 de ani, sunt chiar 20 de ani în acesta, de când am fost prima oară, am constatat că foarte multă lume care mă abordează spune și eu mi-am dorit întotdeauna să ajung în Africa. Africa este ca un magnet, în principal pentru iubitorii de natură, pentru iubitorii de necunoscut, de explorări. Africa a atras și exploratori pe vremuri, știm foarte bine, dar marile descoperiri geografice, bine, au fost ele motivate și foarte mult și de factori politici și financiari, evident, uneori mascați sub umbrela religiei și a misionarilor, dar asta este altă poveste. Exact cum am dorit să lucrez cu animale de mic, exact la fel mi-am dorit să ajung și în Africa de mic. Și probabil toți iubitorii de natură din generația mea, poate și un pic ulterior și anterior, evident, au cunoscut natura aceasta exotică de la televizor și totdeauna dau acest exemplu cu teleenciclopedia, profitând și de faptul că mă aflu chiar în, să zicem, sediu radio sau televiziune, poate împreună central, național, pe vremuri era singura emisiune în care puteai vedea ceva din afara României. Din punct de acest vedere și cred că acel lucru probabil m-a atras foarte mult animalele, fauna Africii. Și am ajuns în Africa, bine, mi-am dorit totdeauna. Să ajungi în Africa nu este ieftin, adică costă destul de mult, din păcate, și sau poate din fericire, mai limitează un pic accesul lumii în aceste zone și le mai păstrează un pic bine, conservate. Am reușit în 2006 printr-o oportunitate pe care am avut-o și o colaborare cu actualul meu foarte bun prieten și colaborator David Modri, care deja lucra de câțiva ani acolo în Africa împreună cu alți cehi, el din Cehia, și m-a invitat și pe mine, mi-a spus eu vreau să ajung acolo, hai cu mine data viitoare. Am reușit să strâng niște bani și am fost prima dată când am stat și cel mai mult din toate expedițiile mele acolo, 2 luni și ceva am stat în Africa și am vizitat Kenya și Uganda. După care am început să caut activ proiecte, să caut granturi, să caut colaborări și acum avem o gamă foarte, foarte largă de activități și foarte mulți colaboratori și încercăm să susținem și cercetătorii și medicii și veterinari și universitățile de acolo în a-și dezvolta capacitățile de cercetare și cele academice.
2: Ascultați programul Curierul Românesc la Radio România Internațional.
3: Ștefan Baciu ne invită de Paști pe litoralul Mării Negre.
4: Vizitați România.
5: Hotelierii din stațiunile de pe litoralul românesc al Mării Negre se pregătesc pentru sezonul estival 2026, care în mod tradițional începe la 1 mai. De aceea se poate spune că mini-vacanța de Paști reprezintă un test pentru industria ospitalității de pe litoralul Mării Negre, principala destinație estivală din România. Litoralul Mării Negre înseamnă mai multe stațiuni dispuse între Năvodari la nord și Vama Veche la sud, aproape de frontiera cu Bulgaria. Datorită autostrăzii Soarelui dintre București și Constanța, cele mai accesibile stațiuni sunt Năvodari, unde în ultimii ani au fost construite multe structuri de cazare, adică hoteluri.

0: și blocuri de apartamente de închiriat și Mamaia stațiune cu multe cluburi și implicit multă distracție, după ce până în urmă cu 30 de ani era o destinație pentru familiile cu copii. Tot în partea nordică a litoralului se află și municipiul Constanța, o destinație care merită descoperită la pas, în special în cursul unei plimbări prin partea peninsulară situată între portul turistic Tomiș și portul maritim Constanța. Aici sunt urme ale civilizațiilor care au stăpânit această așezare, începând cu fondatorii acesteia, grecii din Milet, care au ridicat cetatea Tomis. În secolul al IV-lea, după Hristos, în timpul împăratului bizantin Constantin cel Mare, așezarea a fost extinsă și a primit numele de Constantiana. Pe lângă vechi case cu unu sau două etaje, la parterul cărora se află magazine sau restaurante cu terase, pot fi întâlnite și vizitate mai multe muzee și lăcașuri de cult. Despre oferta litoralului Mării Negre pentru mini-vacanța de Paște ne-a vorbit Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.
1: Mai sunt foarte puține zile până la Marea Sărbătoare a Paștelui și iubitorii de vacanțe se grăbesc să facă rezervări pe ultima sută de metri. Există oferte multe și atractive și pe litoral. Prețurile pornesc de la 7-800 de lei pentru 3 nopți de cazare cu mic dejun, dar pot să ajungă și la 3600, 4000, 4200 de lei la 4 sau la 5 stele. Hotelierii de pe litoral, incluzând și o vizită la casinoul din Constanța, deschis anul trecut.
0: Clădirea emblematică a Constanței, cazinoul a fost construit în stil Art Nouveau între 1904 și 1910 la inițiativa regelui Carol I. Clădirea a suferit mai multe distrugeri, în special în timpul celor două războaie mondiale. Pentru că nu a fost întreținută, în 2008 clădirea a fost închisă și s-a degradat. Însă, după un ampul proces de restaurare care a durat 5 ani, clădirea a fost redeschisă în primăvara anului trecut. În pofida numelui, cazinoul din Constanța este în prezent o destinație exclusiv culturală, cu spații muzeale, care merită vizitată pentru că oferă publicului multe informații despre istoria acestei clădiri și despre oamenii care au trecut pe aici în cei peste 110 ani de la apariția ei pe malul Mării Negre. La 14 km sud de Constanța și la mică distanță de capătul autostrăzii Soarelui se află Eforie Nord, care, împreună cu Eforie Sud, figurează pe lista celor mai importante stațiuni balneoclimaterice din România, datorită nămolului cu calități terapeutice ale lacului Techirghiol, situat în vecinătate. Arhitectura sobră a clădirilor ridicate în prima jumătate a secolului 20 alternează cu cea a hotelurilor construite sau modernizate în ultimele decenii. Următoarea stațiune, spre sud, este Costinești, etichetată dintotdeauna ca stațiune a tineretului. În partea sudică a litoralului românesc al Mării Negre se află pe o distanță de 7 km, numai puțin de 6 stațiuni, în ordine de la nord la sud, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus și Saturn, precum și orașul stațiune Mangalia. Acestea se prezintă împreună cu orașul de care aparțin din punct de vedere administrativ sub denumirea Riviera Sud Mangalia. Ridicat pe ruinele cetății antice Calatis, fondată de coloniști greci în secolul al VI-lea înainte de Hristos, Mangalia a devenit în perioada dintre cele două războaie mondiale o destinație boemă, frecventată de politicieni, artiști și oameni de afaceri, unii cu averi impresionante. Cu excepția unor hoteluri înalte de pe malul mării și a câtorva blocuri de locuințe, Mangalia de astăzi are clădiri joase, unele dintre ele din perioada interbelică. Din portul turistic, modernizat în urmă cu câțiva ani, vizitatorii pot pleca în mici plimbări pe mare și pot explora la bordul unor ambarcațiuni, așa numita microdeltă a Mangaliei.
2: Curierul?
3: Curierul?
2: Curierul românesc!
4: Care este procedura în cazul accidentelor de muncă petrecute în afara țării? Care sunt obligațiile angajatorilor? Ne răspunde Nicoleta Stoica.
2: Muncind în Europa.
5: Un accident de muncă este un eveniment neplanificat care se produce în cursul muncii și care duce la vătămări fizice sau psihice. În România, aceste accidente sunt reglementate de legea 319 din 2006 privind securitatea și sănătatea muncă. Recenta modificare a normelor de aplicare a legii ce reglementează securitatea și sănătatea muncă a adus o serie de schimbări cu impact asupra angajatorilor privind accidentele de muncă produse în afara României. Procedura cercetării unui astfel de eveniment s-a simplificat prin

0: Locuirea unor documente necesare cu declarații pe propria răspundere, fiind introdus totodată și un termen limită al cercetării acestor accidente de muncă produse în afara țării în care sunt implicați salariați români. În primul rând, trebuie știut faptul că s-a stabilit că în cazul apariției unui accident de muncă, indiferent de locul de producere al acestuia, comunicarea ce se face de angajator trebuie să se facă autorităților în materie în cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului. Anterior modificărilor apărute, dosarul de cercetare în cazul accidentelor de muncă din afara granițelor trebuia să cuprindă documentele care erau întocmite de organele de cercetare din țara în care avea loc accidentul, precum și documentele medicale de la unitățile sanitare care au acordat îngrijiri de specialitate lucrătorului accidentat. Această prevedere a dus la numeroase blocaje a unor dosare cu valoare ridicată și pentru mai mulți ani, deoarece dosarele ce veneau din alte țări erau uneori incomplete. Astfel, dosarul de cercetare a evenimentelor se simplifică și cuprinde de acum, pe lângă o listă mai restrânsă a documentelor care se cereau deja, o declarație pe propria răspundere din partea angajatorului sau a reprezentantului legal al angajatorului și a martorilor sau a persoanelor numite de angajator care pot contribui la elucidarea împrejurărilor provocării evenimentului și care din motive întemeiate nu se pot prezenta în fața organelor de cercetare din țara noastră, fiind introduse și anexe noi cu modelul acestor tipuri de declarații. De asemenea, după caz, poate fi atașată dosarului de cercetare și informarea Casei Teritoriale de Pensii către Inspectoratul Teritorial de Muncă privind producerea în afara granițelor a unui eveniment considerat accident de muncă conform legislației din statul în care s-a produs și în care a fost implicat lucrătorul unui angajator român. Termenul de cercetare a evenimentelor pentru angajatorii care au solicitat prelungirea în termen înscris și argumentat la Inspectoratul Teritorial de Muncă sau la Inspecția Muncii după caz nu poate depăși 9 luni de la data comunicării. În cazul în care angajatorul nu a comunicat evenimentul produs în afara granițelor țării și nici nu a solicitat prelungirea termenului de cercetare, data limită de 9 luni se calculează de la data sesizării ITM de către Casa Teritorială de Pensii. În cazul în care un angajat se accidentează la locul de muncă, atât el cât și familia sa beneficiază de o serie de drepturi care permit recuperarea sau obținerea despăgubirilor în cazul leziunilor care conduc la incapacitate de muncă. Astfel, conform legislației muncii actuale, în cazul unui accident de muncă, angajatorul are drept la reabilitare medicală cu acces la servicii medicale gratuite până la restabilirea stării de sănătate. Indemnizația în urma unui accident de muncă în funcție de situație poate ajunge la 80 sau la 100% din media veniturilor pe ultimele 6 luni și se obține în baza unui certificat medical. Reabilitare și reconversie profesională, aici angajatul are dreptul la o indemnizație lunară de 70% din valoarea venitului brut primit pe întreaga durată a cursurilor de calificare și reconversie și important este de știut faptul că pe durata acestor cursuri nu va putea beneficia și de indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, rambursarea cheltuielilor aferente transportului de urgență, dispozitivelor medicale implantate în urma unei intervenții chirurgicale, ochelarii, aparatele auditive, protezele care au fost deteriorate în urma accidentului de muncă și pot fi rambursate de către Casa Națională de Pensii Publice, precum și despăgubiri în caz de deces. Pentru a obține despăgubirile oferite în caz de deces, trebuie depusă la Casa Națională de Pensii o cerere pentru despăgubiri însoțită de actele care demonstrează dreptul solicitantului.
1: Radio România Internațional.
2: Sărbători pascale românești la Zagreb, tradiția încondeierii ouălor într-un atelier organizat de Asociația Românilor din Republica Croația, în parteneriat cu Ambasada României în Republica Croația și Biblioteca Prichindeilor din Croația pe 19 aprilie. Mihaela Dincă Băjănaru a realizat un interviu cu doamna Alina Dobrescu, președintele Asociației Românilor din Republica Croația.
3: Asociații românești din lume.
4: Cu mic, cu mare, în spirit de sărbătoare, la următoarea întâlnire organizată de Asociația Românilor din Republica Croația, în parteneriat cu Ambasada României în Republica Croația și Biblioteca Prichindeilor din Croația. sau și la următoarea întâlnire, pentru că în martie au sărbătorit împreună mărțișorul. Pe 19 aprilie

0: E tradiții pascale. Amănunte de la Alina Dobrescu, președinta Asociației Românilor din Republica Croația. Ne bucurăm să spunem bun revenit pe frecvențele RRI, Alina.
1: Bine v-am regăsit și mulțumesc de invitație.
0: Așadar, veți învăța să încondeați ouă ca la carte.
1: Da, am pregătit în premieră pentru comunitatea română din Croația acest atelier în preajma sărbătorilor pascale, un atelier de încondeiat ouă, și vom organiza alături de invitatul nostru din România, doamna Cristina Niga, meșter popular din Bucovina, care este specialistă în această tehnică a încondeierii ouălor. Vom organiza două ateliere, unul pentru adulți și unul pentru copii, astfel încât să oferim și adulților și copiilor posibilitatea să învețe puțin din această tehnică străveche. Și am pregătit pentru ei un întreg proces, de la golitul de conținut al ouălor până la spălarea lor, apoi încondeirea cu diferite modele, precum crucea, frunza, spicul sau acele modele tradiționale pe care doamna Niga le stăpânește foarte bine. Și alături de noi, alături de reprezentanții din comunitate, am invitat și prietenii croați, astfel încât și ei să poată lua parte la această experiență și să învețe mai mult din obiceiurile și din tradițiile pe care România le are.
0: Ei au sărbătorit Paștele cu o săptămână înaintea noastră, în spirit catolic.
1: Da. Exact. Fiind o comunitate cu familii mixte, când vorbim de comunitatea românească din Croația, este o dublă bucurie. Odată pe data de 5 Paștele Catolic anul acesta și apoi la o săptămână distanță, al doilea motiv de a petrece timp alături de familie, cu ocazia sărbătorilor pascale ortodoxe. Și este, cum spuneam, o ocazie de a petrece timp împreună și de a ne bucura, motiv pentru care noi am organizat acest atelier ulterior sărbătorilor pentru a le oferi tuturor posibilitatea să participe.
0: Cum se sărbătorește Paștele Ortodox în comunitatea românească din Zagreb, Alina? Și ce îi amintește ieșencei Alina Dobrescu de sărbătorile de acasă?
1: Ca și în anii trecuți, este un motiv în plus pentru a merge la biserică. Aici avem o mică capelă, o mică parohie ortodoxă în Zagreb, unde pentru aceste evenimente importante din calendarul creștin-ortodox, preotul din comunitate ține slujbele, iar noi mergem cu mare drag la biserică în noapte de înviere și în zilele premergătoare. Noi din comunitate reușim să ne întâlnim și să luăm masa împreună, în familie, extinse sau cu prieteni alături, iar din discuțiile pe care le-am avut în anii trecuți cu membrii din comunitate, ei și-au exprimat foarte mult dorința de a organiza acest tip de eveniment, astfel încât și copiilor să aibă ocazia să intre în contact cu aceste tehnici și cu tradițiile românești, cu tehnica încondeirii ouălor cu ceară, exact cum se face în România. Iar mai ales doamna Niga, care vine din județul Suceava, din Vatra Moldoviței și care este specialistă, e cu siguranță un atu în plus pentru copii și pentru părinților. Iar pentru mine, tot ceea ce organizăm și tot ceea ce se va întâmpla în această perioadă în Zagreb, cu siguranță mă face să mă simt mai mult ca acasă, să-mi aduc aminte de cum era acasă alături de părinți și de bunici.
0: Așadar, veți sărbători în familie și cu prietenii toată săptămâna, de duminică 12 aprilie până duminică 19 aprilie, să fie o săptămână cu bucurie și lumină pentru comunitatea românească din Zagreb, Alina.
1: Mulțumim, asemenea vă dorim și vouă și ascultătorilor voștri.
2: Ascultați programul Curierul Românesc la Radio România Internațională.
3: Obiceiurile tradiționale de Paște se împletesc în țara noastră cu diverse tradiții păgâne, dând o culoare deosebită sărbătorilor. Câte bordeie, atâtea obiceie. Preia microfonul Ana Maria Cononovici.
4: România la ea acasă.
5: Paștele este o sărbătoare creștină. Având loc primăvara, tradițiile creștine se îmbină în multe zone cu obiceiuri locale, fie ținând de calendarul agrar, fie de activități în care oamenii dintr-o comunitate interacționează. Silvia Soci-Micheș, de la Asociația Femeilor din Sfântă Mărie Orlea, ne-a vorbit cu amuzament despre tradiții, așa cum sunt ele prezervate în țara Hațegului.
6: Încercăm să le descoperim, să le reînviem, pentru că o mare parte din ele s-au pierdut, și mai ales să le transmitem la copii. la tânăra generație ca să știe lângă ce

0: valori trăiesc. Începând cu florile și cu săptămâna mare, aceasta este o săptămână a pioșeniei, poate suntem mai aproape de cer și de credință. Multe din tradiții se leagă de acest lucru, dar mai sunt și tradiții laice care se păstrează și care există în această săptămână. De exemplu, există un obicei, se numește Joi Mari, care se ține noaptea de miercuri spre joi, când feciorii din sat se duc spre deal și fac un foc foarte mare. Și înainte, acolo, de fapt, se strigau, se spălau, hai să zic, toate rufele satului. Acolo erau lăudate fetele harnice, acolo erau atenționate cele care nu aveau purtări deosebite și se mai spuneau, de fapt, și dacă existau aranjamente de căsătorie între fete și băieți, tot atunci se spuneau. Deci era, de fapt, o analiză a vieții satului și fetele stăteau ascunse pe străzile din sat și ascultau ceea ce spuneau feciorii despre ele. Și acum se păstrează obiceiul, numai pe deal, este adevărat, cu restricții, vin și pompierii, pentru că oricum este foc, dar tradiția se păstrează și este dusă înainte chiar și de copiii mici care încep de acum să simtă evenimentul.
1: Silvia Socmicheș a adăugat.
0: Un alt obicei este chiar în zilele de Paști, și anume este în prima zi de Paști, după ce toată lumea vine de la biserică și servește prânzul, băieții și tinerii însurați fac două echipe, de o parte feciorii, deci cei neînsurați, de cealaltă parte însurații. Și există în fiecare an, la ora 1 cu sfințenie, este un meci între cei căsătoriți și cei necăsătoriți. Și bineînțeles că se lasă apoi cu cinste din partea celor învinși. A doua zi de Paști este un alt obicei care iarăși se păstrează, se numește alergatul prescurii. Deci la ora 12 sau 1 la amiaz, preotul merge la biserică și dă o prescură care va trebui să fie mâncată de un personaj ales dintre cei care participă la alergatul prescurii. Și iarăși toată lumea merge la ieșirea din sat. Se strâng iarăși aproape toate familiile din sat, cu tineri, cu bătrâni, cu copii. Obiceiul începe, de fapt, cu ciocnirea ouălor. Toată lumea ciocnește ouă pe loate. Copiii sunt cu coșulețe, cu trăistuțe în care strâng ouăle. Se aduce o masă așa, cu față de masă frumos aranjată, o cană cu apă. Și acolo cel care mănâncă prescura se așează pe un scaun, îi se pune prescura în față, iarăși feciorii satului sunt cei care aleargă. Este de fapt o ștafetă. Împărțită, sunt patru băieți care parcurg o distanță din apropierea castelului Nopcea și simbolul este o ramură de coacăză. Deci acea ramură de coacăză, luată din, înainte îi se spunea gardul baronului, baronului Nopcea, este apoi transmisă din ștafetă în ștafetă până ajunge în locul în care se mănâncă prescura și unde toată lumea așteaptă să vadă cum aleargă băieții, cum se mănâncă prescura. Dacă băieții ajung înainte de a fi mâncată prescura, înseamnă că iarăși cei neînsurați au ieșit învingători. Iar cei însurați, care sunt cu mâncatul prescurii, trebuie să facă cinste. Sau invers, depinde cum se întâmplă. Câteodată nu reușesc să termine prescura și atunci tot băieții care aleargă ștafeta sunt cei câștigători.
1: Și în Bucovina, riturile religioase se întrepătrund cu cele populare de noire simbolică a timpului. Și cum sărbătoarea Paștelui este precedată de cel mai lung post de peste an, care durează 7 săptămâni, am aflat de la Aurel Prepeliuc, etnograf la Muzeul Satului Bucovinean Suceava, cum se intră în postul mare în zonă.
2: Este practic o sărbătoare nocturnă, o descătușare de energie în care se mai fac și excese și culinare și există o serie de obiceiuri, chiar și depinde de la sala asta, se mai pot face și unele vrăji, dar Lucrul acesta a doua zi trebuie curățat în prima zi de post, când are loc

0: Balcania. Toți cei care au exagerat cu o seară înainte trebuie să treacă și prin ritualul acesta. El presupune consumarea de alcool, uneori chiar în cantități mari, pentru a șterge orice urmă de aliment de fruct care este interzis în post și știm, alcoolul este un dezinfectant.
1: Aurel Prepeliuc a descris și alte obiceiuri cu culoare locală.
0: Joia Mare este mai plină de ritualuri. Existau ritualuri magice de sorginte precreștine. Erau moșii din Joia Mare, când se dădea de pomană în amintirea strămoșilor. De asemenea, se făceau focuri de purificare, inclusiv la morminte. Dar mai exista și un personaj foarte interesant, Joi Mărița, o reprezentare fantastică, un fel de zeiță a morții. Aceasta se credea că ar face rău femeilor care nu erau la zi cu torsul cânepii, cu flăcăii, la fel, dacă n-ar fi reparat gardurile. Și această credință era un fel de atitudine a societății, a comunității, de a controla membrii comunității respective, să fie la timp cu lucrările agricole, cu lucrările casnice, pentru a nu deveni mai târziu o povară sau să fie de ocară. Momentul acela cu stropitul fetelor, cu parfum, are loc și în zona Bucovinei, dar mai ales prin preluare de la germanii, polonezii din zonă, slovaci, cei care erau de confesiune mai ales catolică.
1: Dacă tradițiile locale diferă de la zonă la zonă, meniul de Paște este în general același, constând în ouă roșii sau de mai multe culori, drop de miel, borș de miel, friptură de miel, sărmăluțe în foi de viță, iar la desert pască și cozonac.
2: Dragi prieteni ascultători, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi la Curierul Românesc. Al dumneavoastră Marian Stere își a rămas bun, vă dorește un Paște luminat, cu sănătate și, bineînțeles, vă adresează creștinescul Hristos a înviat.